0: naman.
1: Yeah, Paul.
0: Kuya, minta maaf niyan yo. Minta maaf niyan ke sikap sayo selama iku ko.
2: Dahlah, Paul. Jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lalamu, Paul.